Lawig sa kadagatan na gumikan sa posibleng pagdaot sa panahon. Sa pikas bahin mga katropa, gitayog og anaa sa 5.3 magnitude nga linog ang Surigao del Norte. Ninilamag ka ng alas 5.17 sa buntag ning adlaw nga Biyernes. Matud sa FIVOX, nahimong sentro sa linog ang munisipyo sa General Luna sa gilawmon ka ng 10 kilometers. Taliwala niini, wala pa'y gipagawas nga tsunami alert ang mga otoridad samtang padayon ang gihimong assessment niini labot sa epekto sa linog sa maong lungsod. Mga katropa, sa tuang ekstra balitang nasyonal, oras dato alas 9.04 na sa buntag. Ituuhan karon sa kapulisan nga indiscriminate firing. Wala gayoy ginapunterya ang gihimong pagpamusil sa duha ka mga suspect. Estudyanteng suspect sa mass shootout sa San Jose National High School sa Tacloban City. Base kini mga katropa sa gipagula nga or sa bigula nga result.

0: unang adlaw pa lang sa among pagbuyo, maong sa maong balay, doon na nagid ko'y nabantayan, DGRC. O sa papanglabay sa mga adlaw, doon nagid ko'y, o doon na yung mga panahon, nga may mga kahibulungan na. Mga dili nato makita o madungog sa uman. Apan kami nga namuyo. Maokan yung pirmo yung among masinati. Og, maoni DGRC, palihog paminawa ang sumpay ni ining akong suginanon.
1: Alan, hangtod karon, di pa man kumakatog sa gisulti ni Mama kanina. Kadto nagtuo siya bang ikaw migamit sa banyo.
2: Wala na siguro itong Mama.
1: Ako ba yaalan, no? Pila pa lang kaadlaw na to din eh. Pero daga na kayo kung kahibulungan niya na sinati ani Baya.
2: Huna-huna

0: Bird. Unsa diay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
1: The Secret of Health.
2: Vision X Plus user, atong paminawon.
3: Ako si Martin Usakawilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 katuig na kong pagwilde, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagid ang kong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat yun sa Vision X Plus.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: The Secret of Health.
0: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
1: The Secret of Health.
2: Xanthone Plus Coffee Mix User.
4: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos, naa na ko'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawa, Xanthone Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon. Wala na ko gakiang-kiang. Archie D.I. ni taga-Panabo, office worker.
2: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Xanthone Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: The Secret of Health.
0: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilio nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
1: The Secret of Health.
0: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
1: The Secret of Health.
0: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
5: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
6: Ay, pag mga utang gani, lipay-lipay. Pero pag maningil, maglikay-likay.
7: Kaklarek sana.
8: Exciting!

paglaom, adunay mga magsulay, adunay mga kaguol, adunay mga kasakit, mapagkita ginapadasig. Nakupta na ito atong pagtuong ato sa Dios. Dios nga matinumanon, Dios nga manuluyon, Dios nga mahigugmaon ka na itong tanan. Kaya sa matang sitwasyon sa imong kinabuhi, nakita siya kalimo karon. Busa marong, padayon lang sa pagkupot sa itong pagtuong ato sa Dios na matinudanon.